0: hepura wa wa wa wa toi ja te waka irumaite moana
1: onko tomo tonta tätsi ja kikki tomo.